تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني پيداي تو پنهان لبندگي دا بوسر برزم كلا ديواني تو دا الارزم كلا ديواني

لكتابي توراد دا يا للوح المحفوظ دا بريار من داوو بيمان راقان دون كسوين بخدا ايوال لبرنامي ايمال لاددنو يا خيدبنو فسادو خرابا دو جار لزوي دا برپادكن لغفلتي خلچي دا زور قشدكنو دا صلاتي جي زور قورة بدزدهنن لم سردم دا دوبارا ام هوا لقرآنيا ها توتو دي